ama yɛn kwa ho fa san anɔpa yi meka wo sɛ dominion herbal powder nso ɛwɔ hɔ ma wo wonya dominion herbal powder ne bi ɛbɔbɔ a ɛboa wo ɛma w'apɔmuden ɛkɔnkan wobɔ no anɔpa wonom no anwummerɛ wode gu nsuohyɛ mu ne woanom anɔpa ansa na woadidi anwummerɛ woadidi awie a wobɛda ne woanom bɛhu sɛ w'apɔmuden agyina so sɛ kyemee kama tinya dominion herbal powder ne bi na ɛmoa wo na ɛnneɔma ntimi ɛnkɔ ɛnkan ye ɛma